Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

arbetslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan. Nu följer reprisen av gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan från söndagen. Och vi får sång och musik av ett lovsångsteam här för oss. Och sen så får vi vara med på en dopförrättning här av två stycken. Sen får vi en predikan av Johan Brännberg också här, som leder oss med dagens text. Så välkomna att vara med på reprisen av gudstjänsten från Pingstkyrkan.
1: Högt kan du hoppa? Vad betyder hopp för dig?
2: Hopp för mig betyder att det finns något större liksom, att hoppas på. Och att det är en trygghet i att det alltid finns något man kan vända sig till. Och att det är något liksom, bra och lycka liksom, att det finns hopp. Så högt jag hoppas.
3: Jag får kärlek av Gud. Det finns hopp vid Jesus.
1: Ja. Så!
2: Välkommen till gudstjänst. Här finns det hopp.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Välkommen till gudstjänst. Ni får jättegärna ställa er upp. Vi ska ha dop idag. Vi hälsar närvarande lyssnare välkomna. Jag heter Sandra och vi börjar med att rikta blicken mot Gud och få be och lov sjunga tillsammans. Så vi ber. Tack Gud att du är den du är. Tack för det du har skapat, för naturen som vi får njuta av och se på. Tack för din storhet, den du är. Tack att du älskar oss var och en så som vi är. Vi bara ber för den här gudstjänsten, att vi ska få se mer av vem du är, Gud. Vi vill upphöja dig, vi vill prisa dig, vi vill ära dig.

Varsågod och sitt och välkommen till en höjdpunkt och en fest. Johan heter jag, är pastor här i kyrkan och vi har glädjen att få ha dop. Dopet är en sak, men vi kanske tänker lite annorlunda runt det. Vi kanske tänker lite olika för att dopet är väldigt mycket. Och jag tänker, vi tänker i vår kyrka att dopet är en naturlig konsekvens av att man börjar tro på Jesus. Det blir liksom ett naturligt steg i det hela. Det kallas pingstdagen. Där Gud kommer över människor på ett helt nytt sätt som han inte har gjort tidigare. Där Gud gör sig själv tillgänglig på ett helt nytt sätt. Och det händer massa grejer. Folk blir förvånade. De förstår inte riktigt. Och så står det om hur Petrus, en av Jesus lärjungar, ställer sig upp inför tusentals människor och så börjar han förklara att det som har hänt nu, det handlar om Jesus Kristus. Och så förklarar han liksom hela deras historia, genom hela deras tro och tradition så har Gud pekat mot den här stunden. Och så läser vi så här ifrån Apostlagärningarna kapitel 1-2 och den 38:e versen. Det hugger tag i deras hjärtan när de hör berättelsen om Jesus. Så frågar de Petrus och de andra, vad ska vi göra? Och så svarar Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu namn. Så ska era synder bli förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Luftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Han säger omvänd er. Alltså vänd om. Han säger ni som är på väg hitåt, vänd på er och börja gå åt andra hållet. Det är det som omvändelse betyder. Att man byter riktning på sitt liv. Och så förklarar Bibeln att den här svängen eller den här omvändelsen, den är så stark, den är så kraftfull att någonting i våra liv, det dör. Och så säger Paulus, en annan av Jesu lärjungar, så här i andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 17, att om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Vi har förklarat det gamla sättet att leva, den gamla riktningen, det som Bibeln kallar den gamla människan, det dör. Alltså det förlorar.

förlorar sin kraft, och det är inte längre det som identifierar oss, utan det är dött. Någonting nytt har kommit istället. Så därför blir den här stunden en begravning och ett födelsedagskalas på samma gång. Vi lägger av någonting för att kliva in i någonting nytt. Vi begraver det gamla, lämnar det bakom oss. Så uppstår vi på nytt tillsammans med Jesus. Vi får gå från mörker till ljus. Från död till liv. Det, mina vänner, är ju otroligt. Så, Kjellrik och Vilma, välkomna fram.

0: Jag kommer ner till er då. För de som inte har träffat dig, Vilma, säg något kort. Presentera dig. Valfritt.
1: Jag heter Vilma. Kommer från Uddevalla, eller från Värmland, men bor i Uddevalla. Och har dragits hit till Pingstkyrkan i Trollhättan. Ja, typ så.
0: Shedrick, for those who haven't met you yet, introduce yourself to us.
2: Hello everyone, my name is Shedrick. I'm from Kenya and I study at University West, and I've been looking up to this day to get baptized and to bury the old self and receive Jesus as my personal savior. Thank you.
0: Vilma, dig träffade jag första gången i somras. Du dök upp här på en gudstjänst som vi hade. Sen träffades vi och vi pratade, och det du sätter ord och beskriver att du har liksom upplevt hur Jesus har dragit i det och en ny riktning på ditt liv.

0: Vilma, tror du på Jesus som din Herre och frälsare?
1: Ja.
0: Vill du leva ditt liv som en lärjunge till honom?
1: Ja.
0: And the same question to you, but in English you understand. Sheldrick, do you believe in Jesus as your Lord and Savior?
2: Yes.
0: Do you want to live your life as a disciple to him and for him?
2: Yes.
0: Då, för kära vänner, finns det ingen som hindrar att de ska bli döpta. Och kommer du kunna se tillbaks på den här stunden som ett avgörande ögonblick? Vad än livet gör med dig och vad du än gör med livet, så kommer Jesus Kristus aldrig ge upp på dig. Så på min mästares befallning och på din egen bekännelse om tro på Jesus döper jag dig till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. As for you too, Sheldrick, whatever happens in your life, whatever life does to you and whatever you do with life, this moment will be something you can look back upon, and you will remember that Christ, he died for you and he rose for you. And the same power that rose Christ from the dead works and lives within you. So by the command of my master and upon your own confession of faith in Jesus, I baptize you into Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.

0: Hallå, nu hörs jag. Vad bra, ni står här och är redo för. Nu händer det någonting. Jag ska hämta den här lilla. Tänk att ingen har rört den på hela tiden. Bra. Idag på söndagsskolan ska vi prata om någon mer som har valt att gå i en ny riktning. Som blev förvandlad i mötet med Jesus. Och det är Zacchaeus. Ska ni få höra om idag. Följer ni ballongen?
1: Och det är twins också idag på andra våningen. Från årskurs 3 till 7.

Vilken glädje med så många barn och tweens. Och jag tänker i vår serie som vi har just nu, tema hopp, att det ger mig så mycket hopp att se det här tåget av barn som får gå iväg och fortsätta gudstjänsten i söndagsskola och tweens, och se ut över er, den församling som vi är. Hopp för församlingen. Och för nu ganska många år sedan tog församlingen fram en vision som vi har kvar. Och den utgår ifrån att vi vill vara en församling för hela livet. Hela evangeliet, alltså vi tror på Bibeln, till hela människan. Vi delar inte upp människan i olika delar, utan människan, vi tror på hela människan, ande, kropp och själ. Och under hela livet, alla generationer, i livets alla faser, lätta och svåra. Fantastiskt, en församling för hela livet. Vad vi vill vara, en målbild framåt.

inte någonting som vi alltid lever upp till, men någonting att rikta blicken mot. Om du känner att den här församlingen, det är din kyrka, så var gärna med. Om du inte redan är engagerad i någonting och vill bli det, men det här är min kyrka, jag vill vara med och tjäna på något sätt. Ge din tid, det som du, dina gåvor. Prata gärna med mig eller med Johan eller någon annan. Eller fyll i vårt formulär, ditt nästa steg som vi lanserade under förra terminen. Där finns väldigt mycket av de saker som finns i församlingen och vad man kan få engagera sig i utifrån sina gåvor. För att sprida hoppet i vår stad. Och vill du vara med och ge pengar? Vi ger alltid den möjligheten varje gudstjänst. Också, är det här din kyrka? Var gärna med och ge, för saker kostar ju pengar. Det som du kan och det som du vill. Det finns swishnummer och bankgiro på väggen. Tack att du är med och bygger på det sätt som du gör det. Ann-Sofie, du kan komma fram. Jag och Ann-Sofie ska sjunga en sång som heter Han är trofast för er nu innan predikan. Men innan den sången så ska jag läsa psalm 100 för er. Där står det så här i psalm 100. Ropa till Herren, hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom in för hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn. För Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkt

0: Hörrni, vi har glädjen av att vara en kyrka som fler människor vill vara en del av. Vi ser hur nya människor hittar hit och att de kommer tillbaks. Och vi ser att människor som varit där en längre tid fortfarande vill vara med. Och ibland så är det människor som säger att jag vill vara medlem i den här kyrkan. Och nu ska vi få välkomna en sån. Välkommen fram. En sån. En person. För de som inte har träffat, haft glädjen att få träffa dig och prata med dig. Berätta, vem är du?
1: Jag heter Ulla. Jag blev frälst i Finland i en pingstkyrka. Och jag kommer ihåg den gången att innan jag gick in till ett bönemöte, de bad för mig. Innan de, så gick jag 10 varv runt kyrkan. Men det gjorde jag inte nu idag. Utan nu är jag här och jag vill bli medlem. Jag har varit här några gånger nu i vår, i sommar. Och jag upplevde

0: över att jag där är mitt hem. Och sen så har jag gått alfakurser och nu ska jag börja bibelkursen i höst då. Som jag ser fram emot. Jag tycker att det händer väldigt mycket i den här församlingen. Och jag är så glad att jag får vara med. Mm. Så är det.
1: Mm. Så är det, hörni. Ulla, vi är jätteglada för dig. Du är ju på ett sätt, ja, du är inte jätteny här, utan du har gått Alfa. Sen fanns du med och hjälpte till på Alfa i våras. Så vi har ju träffats ganska ofta och jag har ju alltid tyckt att du bär på någonting som smittar. Du liksom har ett... ja, du gör större skillnad än vad du kanske själv tror. Vi uppskattar inte dig för att du hjälper till, bara, utan för att du är du. Och när vi läser Bibeln så står det att Gud, han ger sina gåvor till oss. Hur han vill, när han vill, som han vill. Och jag upplever det som att du är en gåva till oss som församling. Och Paulus fortsätter och säger så här. Att hos var och en av oss så framträder anden så att den blir till nytta. Varje gång vi välkomnar en ny medlem så säger jag samma sak. Att den här församlingen, den är fantastisk. Men den är inte perfekt. Men nu, tack vare dig, gåvan Ulla till oss, så blir det faktiskt lite bättre. Och jag är övertygad om att hos dig så kommer anden framträda på ett sätt så att det blir till välsignelse för oss. För människor runt omkring oss. På ett sätt som vi kommer bli överraskade över. För oss var och en framträder anden så att den blir till nytta. Så nu vill vi be för dig och be att Gud ska välsigna dig på ett helt nytt sätt. Tack Herre för din kyrka. Herre, tack för att det är du som bygger din församling. Herre, tack för att vi får se hur den står pall genom tider. Ibland går det bra, ibland går det kanske mindre bra, ibland går det bättre. Men du Gud, du tar inte tillbaka din kallelse, din tanke. För din kyrka. Herre, tack för Ulla. Tack för att du har fört henne till framförallt dig Jesus Kristus. Tack för att hon har fått upptäcka vem du är. Herre, tack för att hon får bli en del av ditt bygge. Herre, tack för hennes gåvor. Tack för hennes person. Tack för att hon... att det bästa fortfarande ligger framför för henne och för oss alla. Herre, omslut henne. Välsigna henne. Tack för den gåva som hon är till oss. Amen. Hörrni, då vet ni vem ni ska krama om lite extra sen efter gudstjänsten och på kyrkfikat. Varmt välkommen, Ulla.

För dig som lyssnar i rummet och för dig som lyssnar i efterhand eller för dig som lyssnar via närradion den här förmiddagen, så heter jag Johan Brännberg, pastor här i kyrkan. Och under den här hösten så har vi pratat om, jag ska bara stirra att jag inte pratar för länge, om hopp. Om att hopp är någonting mer än en otydlig känsla eller bara ett önsketänkande. Därför att vi tror att det är någonting mer fast och säkert, eftersom i allt och genom allt så är det Jesus Kristus, den oföränderliga, som är vårt hopp. Så kanske tycker du att vi säger samma sak här varje söndag. Och då har du faktiskt helt rätt. För det har inte ändrats från förra söndagen. Det kommer inte ändras till nästa söndag heller. Men vi försöker också säga någonting om vad det får för konsekvenser för vår verklighet. Om Jesus är vårt hopp, ja, men vad betyder det då i min vardag? Vad betyder det då i mitt liv? Och idag så skulle jag vilja säga någonting om hopp för vår tid. Och jag ska läsa ganska många bibelversar nu. Vi brukar göra så att vi står upp när vi läser Bibeln. I någon slags, inte stå upp än, utan jag ber dig. I någon slags respekt för att, ja, men det här är liksom inte bara någon fin tanke, eller det här är inte bara en skön bok, utan det här tror vi är Guds ord. Det här Gud själv kan säga någonting till oss, han kan visa någonting för oss, han kan tala till oss. Därför ställer vi oss upp, för att vi vill göra oss redo för att ta emot. Typ därför. Så varsågod och stå upp när vi läser ifrån Efesierbrevet kapitel 1, verserna 15-23. När Paulus säger: sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vi ber. Tack Herre för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt. Det ber jag att vi ska få uppleva nu. Herre, du vet vad vi bär med oss in i den här stunden. Tack för att du känner våran morgon, du känner våran gårdag, men du känner också våran framtid, Herre. Tack för att vi skulle få se någonting nytt idag, att du skulle få påminna oss om någonting. Herre, vi ber dig att tala till oss. Så därför säger vi från våra hjärtan: kom med din heliga ande. Amen. Och varsågod och sitt. Om du får fundera på den här tiden, som liksom den tiden vi lever i nu, den här tidsepoken eller vad man nu vill kalla det, vad känner du då? Den tid som du befinner dig i, och när du ser hur det är runt omkring och hur världen ser ut, vad tänker du? Vad känner du? Är det hopp? Är det oro? Är det spännande eller är det lite dystopiskt? Är det superklart eller är det lite mer tveksamt? För på många sätt så har vi ju aldrig haft det bättre än vad vi har det nu. Om vi ser över världen så mår vi generellt bättre. Vi har bättre tillgång till bättre sjukvård.
Hela världen blir tillgänglig på ett helt nytt sätt genom tekniska utvecklingar som vi bara för några år sedan kunde inte ens fantisera ihop. Det är verkligt just nu. Och även om det sker på ett ganska ojämlikt sätt i olika delar av världen, så blir det faktiskt bättre och bättre för fler och fler. Extremfattigdomen, ja, men den minskar sakta, men ändå så minskar den. Så på flera områden historiskt så har vi inte haft det bättre än vi har det nu. Även om du är en nostalgiker och har liksom ett drag av att ja, det var minsann bättre förr, så är det i alla fall inte lika dåligt nu 2026 som det var år 536. Det har forskarna nämligen kommit fram till, att det är historiens sämsta år. Det året så har en vulkan på Island ett utbrott, ett av de första utbrotten, som gör att ett tjockt moln- och asktäcke täcker över hela Europa, hela Mellanöstern och stora delar av Asien. Man såg inte solen på 18 månader. Förra året i december, så 2/3 in i december, så hade Stockholm haft ungefär 20 solminuter på hela den tiden. Och det blev en riksnyhet. Tänk dig då, 18 månader och ingen sol. Det gjorde att på sommaren så låg medeltemperaturen någonstans mellan 2 och 2,5 grad. Och så hade man buldpest att förhålla sig till också. Så allt kanske inte var bättre förr. I alla fall inte då. Men allt är ju tyvärr inte bättre nu heller. Vi ser att de väpnade konflikterna utöver världen ökar. Och vi har fler sådana konflikter idag än vad vi haft sedan andra världskriget. Både i antal konflikter och i antal dödsoffer. Vi ser att vi har stora klimatutmaningar och det går liksom inte åt rätt håll. Vi läser hur demokratin på flera platser och i flera länder går tillbaka. Och mitt i det här, vare sig du tycker att det är bättre eller sämre, vad du väljer att fokusera på, så är min orubbliga övertygelse att det finns hopp för vår tid. Man kan tänka på det här utifrån flera saker, men kanske främst utifrån detta med tid. Tid som i vår tid, i hur det ser ut i världen, hur vår tidsålder definieras. Men också utifrån din och min tid. Alltså både minuter och timmar och dagar och hela den här grejen, men också vart vi är i våra liv. Vilken tid vi är i livet. Ett modernt kyrkord är ju säsonger. Vilken säsong man är i. Och Bibeln talar ganska mycket om tid. Men gör det på ett sätt som kanske inte alltid gör det jätteenkelt för oss att riktigt hänga med eller förstå. Och jag ska göra mitt bästa och försöka förklara någonting den här stunden. Får se hur det går. För Bibeln målar ju upp att Gud, han står liksom utanför och oberoende av tid. Gud står liksom över och utanför, eller på utsidan av tiden. Gud är den han är och den har alltid varit och alltid kommer vara. Men det har liksom ändå inte med tid, så som vi förstår den, att göra. Och det är ju svårt, kanske omöjligt, att för oss att riktigt förhålla oss till eller förstå det. För hur ska vi förstå någonting? Hur ska vi kunna räkna någonting utan att räkna med tid? Vi har ingen erfarenhet av vad det betyder. Så vi måste ändå använda tidsrelaterade ord för att försöka förstå det här. Och ibland hjälper det, och ibland kanske inte.
I psalm 90 läser vi så här i den andra versen. Att innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du Gud. Innan någonting fanns, ja men då fanns Gud. Och kommer finnas på samma sätt för evigt. Men vad är evighet? Hur ska vi förstå det? Men Gud verkar ändå förhålla sig till tid. Fast på ett annat sätt än vad vi gör. I den fjärde versen i psalm 90 så läser vi: tusen år är i dina ögon som dagen igår som försvann, som en av nattens timmar. Gud står utanför tiden, men verkar ändå förhålla sig till den. Fast inte alls som vi. Tycker du att det är krångligt? Ja, då har du rätt. För att det är det. När Nya Testamentet talar om tid så gör den det på lite olika sätt, men framförallt använder den två ord. Två ord som på svenska översätts med samma ord, tid eller tiden, men som betyder helt olika saker. En tid som är linjär och en tid som går på tvären. Det horisontella och det vertikala. Orden kronos och kairos. Och det här är lite överkurs, men låt mig vara lite nörd en stund. Kronos, det är tiden, alltså den linjära tiden. Så som vi uppfattar och mäter tid. Det är den vi kan. Det är den vi förstår, för att det är tid för oss. Här börjar någonting, här pågår det och här fortsätter det. Det rör sig bara åt ett håll. Vi kan se tillbaks på saker, men den rör sig fortfarande åt ett håll framåt. Och det är det här som styr våra liv. Det är det här som skapar ordning i det som annars bara skulle vara kaos. Du kom hit klockan 11 för att tiden sa att det är den tiden vi börjar. Det hjälper oss att tolka det som har varit och planera för det som kommer. Det skapar ett system och en trygghet för oss. Det är kronos. Kanske har skrivit fel. Bakom mig. Men det andra, kairos, det är tiden utanför tiden. Ögonblicket mer än det mätbara. Det som går på tvären snarare än det linjära. Den rätta tiden, den rätta stunden. Det som ställer det linjära och det förutsägbara på kant. Tiden som inte är rak utan sned. Den rätta och den verkliga tiden som står utanför förklaring. En obestämd tid när någonting händer. Guds ögonblick. Där det blir som det var tänkt från början och där vi får ana hur det en dag ska bli. Guds timing. Paulus skriver till församlingen i Galatien så här. I kapitel 4, vers 4. När tiden var fullbordad sände Gud sin son. Det här sättet att tänka tid handlar inte om datum eller timmar, utan rätt tid. Rätt ögonblick. Inte den raka tiden, utan snarare den som korsar eller trotsar den. Jesus själv förklarar i Markus kapitel 1 och 14, eller vi läser förklarat om Jesus, att då kom Jesus i kapitel 1 och vers 14 till Jesus till Gallien och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Alltså det här handlar mer om när tiden är fullbordad. Eller när tiden är inne. Och läser vi mänsklighetens historia, då fanns det ganska många både bättre och sämre tider för Jesus att göra det han skulle göra. När Jesus skriver ut på seden, om man får uttrycka sig så, så gör han det i ett land som är ockuperat av en annan makt. Och varit i ganska lång tid.
där han är ganska begränsad i vad han kan göra och vad han får göra och hur det går och vart han kan gå. Vi läser i Bibeln att det fanns vissa ställen där Jesus inte gick till på grund av det här. Men ändå står det, tiden var inne. Det var fullbordat. Låt mig läsa en berättelse ifrån Apostlagärningarna kapitel 3 som kanske hjälper oss att förstå lite mer. Det står så här från vers 1. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimman, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag satt han vid den tempelporten som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom. Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och förväntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han greppade honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sen började han gå och följa dem med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och de kände igen honom som mannen som brukade sitta och tigga vid sköna porten utanför templet. Fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. När man läser berättelser i Bibeln så kan man ibland se saker som kan tyckas bara i förbifarten och som egentligen kanske bara är detaljer. Men när man stannar upp och tittar så märker man då det här avslöjar mer. Det här ger berättelsen ett helt annat djup, eller hur man vill uttrycka det. Här möter vi en man som är förlamad. Och har varit det länge. Fortsätter vi att läsa till vers 22 i kapitel 4 i Apostlagärningarna så står att han har varit förlamad i 40 år. Han är på en plats där han blivit ditburen av andra. Han kunde inte gå. Han kunde inte ta sig dit själv. Han var helt utelämnad åt andra människor. Och varje dag satt han vid samma plats, vid sköna porten. Ibland beskriver Bibeln platser tydligare än andra gånger. Och namn på den här tiden var viktigare än bara en förklaring eller liksom en miljöbeskrivning. Utan namn tillskrevs egenskaper. När man skulle förklara hur någonting var, ja, men då sa man det, då gav man det ett namn för att beskriva hur det var. Så var det med platser också. Och vi läser att mannen satt vid den vackra porten vid templet. Vid sköna porten. Den hette så för att den var så. Den var vacker. Det var en jättestor dörr som var klädd i silver och guld och brons och var känd för att vara just vacker och häpnadsväckande. Omringad av det vackra sitter den här mannen vars liv man kanske inte skulle beskrivas på samma sätt. Som har kämpat hela livet. Och Petrus och Johannes går in genom porten. De har sett honom tidigare. Han har suttit där varje dag. Även om Petrus och Johannes inte var från Jerusalem så hade de varit där. För det var alla hade varit där. Så troligtvis, utan texten säger det, så hade de sett honom. Många gånger. Den lame mannen var ju van vid att få hjälp. Så han tittar på Petrus och Johannes och förväntar sig att få hjälp. Men så säger Petrus, titta på oss. Titta inte på porten som du tycker är vacker och skön. Titta inte på allt guld och silver där bakom. För vi har ändå inget av det.
Men ändå har vi lösningen på ditt problem. Det vi har, det ger vi till dig. I Jesu namn, ställ dig upp. Problemet var ju bara att det var ju det som var problemet. Det gick ju inte. Det var ju därför han satt där. Men här korsas tiden. Det som verkar vara en vanlig dag i den tiden möter någonting annat. Vi läste att genast fick han styrka i sina ben. Ögonblickligen. Ordet som grekiskan använde för att förklara vart man var, sköna porten, beskrivs för att, det ordet beskrivs också för att beskriva tid. När någonting blommar, när någonting blomstrar och blir vackert, vackert i rätt tid, beautiful in timing på engelska. Här möter tiden ögonblicket. Och det är det som är det vackra. Det omöjliga, det blir verkligt. Det som mannen hoppas på men kanske inte riktigt trodde på, i ett ögonblick så händer det. På något sätt blir ju det här dubbelt omöjligt. Det som aldrig använts, hans ben, det som alltid varit trasigt och obrukbart, blir någonting annat i ett genast. Vad bidrog mannen med då i det här ögonblicket? Jag tänker någonstans att har du någon gång försökt lyfta ett litet barn som inte vill bli upplyft? Det är ju typ omöjligt. Att en liten så här tvååringskropp kropp som inte väger så mycket kan bara göra sig helt omöjlig att lyfta upp. Hela kroppen blir löst eller spänner sig, så det blir liksom inget lyft, för det går inte. Lite är ju samma situation här, att man försöker resa någon upp som det går ju inte. Det är ju omöjligt. Men är det omöjliga möter ögonblicket, då händer någonting. När det oväntade men ändå på något sätt efterlängtade ögonblicket kommer, då är helt plötsligt mannen på. Han vågar tro att det han inte kan göra alls ändå helt plötsligt är möjligt. Och så ställer han sig upp. Muskler som aldrig har använts får ny kraft. Inte tillbaka sin kraft, för den har man ju aldrig haft. Helt plötsligt så orkar hans ben bära upp honom. För att nu var det rätt tid. Nu var tiden inne. Gud som visste allt om mannens tid. Gud som vet allt om din och min tid. Både i det ledet. Gud vet vart du kommer ifrån. Gud vet vart du är just nu. Gud vet vart du är på väg. Det finns stunder i mitt liv där jag också kan känna mig förlamad. Där jag liksom inte vet hur jag ska lyckas, och så inser jag att hur mycket jag än anstränger mig så kommer jag liksom inte lyckas förändra någonting. Jag kommer liksom inte kunna göra skillnad i den här situationen. Jag vet inte vad jag ska göra. Där får jag, och där får du också, greppa tag i den hand som sträcks ut från himlen. Och vad du än är i just nu, och vad du än går igenom, var du befinner dig i ditt liv och i din resa på tron eller i din relation till Jesus, vad du än tänker,
så kan du få möta Gud som vet om dig, som ser dig, som älskar dig, som har en plan, en dröm, en tanke för ditt liv. Oavsett hur det egentligen ser ut eller vad du tror, oavsett vad du upplever om din tid just nu. Därför att det finns hopp för din tid. Det finns hopp för ditt nu. Det finns hopp för ditt förflutna. Det finns hopp för din framtid. Och tänk om den här stunden skulle vara ett sånt ögonblick. Där tiden går på något sätt på tvären. Jag kan inte stå och lova någonting egentligen. Men det finns ett uttryck i Bibeln som kanske, som jag har tänkt på, som kanske hjälper oss att förstå. Det är ordet plötsligt. Googla det när du kommer hem. Så kommer du märka att ja, men det står ganska ofta. Utan att räkna med det, så plötsligt framför herdarna står det en stor himmelsk här. Änglar som lovsjunger och tillber Gud och som säger att frid på jorden. För att i natt har en frälsare fötts. Det hade inte de förväntat. Det hade inte de räknat med. Men plötsligt händer det. När kvinnorna kommer till graven för att ta hand om Jesus kropp, så läser vi att plötsligt står det två män i skinande vita kläder, två änglar där också, som säger: varför letar ni här? Jesus är inte här, för han lever. De kommer dit med en helt annan förväntan, med en helt annan idé, med en helt annan tanke. Och så plötsligt, efter Jesus har dött, så är lärjungarna förvirrade, de är rädda, de vet inte vad de ska tänka och göra och ta sig till. Så går de och pratar med varandra. Och så läser vi i Lukas kapitel 23 att plötsligt stod Jesus mitt bland dem och hälsade dem med frid. Plötsligt. När tiden, när ögonblicket möter tiden. Vi ska alldeles strax avsluta och fortsätta och be och sjunga lovsång. Och som jag sa, lovsångstiden kan komma upp. Som jag sa, att jag kan inte lova någonting. Jag kan inte säga att saker kommer bli bättre eller sämre. Men det jag kan med full trygghet och frimodighet kan säga är att vilken tid du upplever att du är i just nu, hur det än ser ut och hur den blir för dig och blir för oss alla, så finns det ändå hopp för din tid. Så finns det ändå hopp för vår tid. Därför att Jesus är vårt hopp. Och om du minns vad vi sa för länge sedan i början av den här predikan, att Jesus, han är uppstånden och satt på Faderns högra sida i himlen, högt upphöjd över allting annat, över förstar, över makter, väldigheter och herradömen. Han har det namn som står över alla andra namn, hur stora och tunga de namnen än är. Och så kommer det inte bara i denna tidsålder, utan även i kommande. Jesus är ditt hopp för ditt nu, därför att han är herre över din tid. Över där du är just nu, den säsongen du går igenom just nu. Jesus är fortfarande herre. Han har fortfarande all makt. Därför finns det hopp för din tid. Det finns tid för vår, det finns hopp för vår tid. Om du är orolig för vår tid, kom till Jesus. Han är herre över vår tidsålder. Han har sista ordet. Om du är orolig över din tid, om du bär på en oro över den platsen som ditt liv är på just nu, kom till Jesus. Han är herre över varje tidsålder.
Han har sista ordet. När Gud ska beskriva vem han är genom Bibeln så säger han: jag är. Alltså Gud är alltid presens. Gud är alltid nu. Så vad än ditt liv är, så är Gud alltid nu. Och nu kan du få möta honom. Tänk om den här stunden skulle få bli ett sånt ögonblick. Ett plötsligt för dig. Det tror jag att det kan få bli. Inte på grund av mig, utan på grund av att Gud alltid är nu. Du som vill att de ska be för dig, det vill vi jättegärna göra. Det kommer finnas några förebedjare här framme som har några brickor på sig där det står att jag ber gärna för dig. Se en sån och så kommer du fram och säger vad du vill att vi ska be för. Du som tycker att det är jobbigt att komma fram här, jag kommer ställa mig längst bak. Vill du att någon ska be för dig, kan du komma till mig där bak. Bakom hörnet där, som ni inte ser, in i lilla salen, står det en låda där du kan skriva ner dina böneämnen. Där du vill tacka Gud för, eller det som du vill uttrycka att Gud, hjälp mig med det här. Det finns hopp för din tid. Därför att Jesus är alltid vårt hopp. Ska vi göra så att vi reser på oss tillsammans? Så blir det lättare för dig att vara med och tillbe, och lättare för folk att komma fram och röra sig i rummet. Och så ber vi.

Kom och möt oss, Jesus. Kom och blås med din heliga ande över den här platsen just nu. Herre, du vet vad vi, var vi är. Herre, du vet hur våra liv ser ut. Du vet vilken tid vi är i. Låt vår tid möta ditt ögonblick. Låt någonting förändras på våran insida runt omkring oss. Herre, tack för att du kan komma med hopp till den som har gett upp. För att du är den här tiden och den här tidsålderns Herre. Och i nästa tidsålder kommer du fortsätta vara det. Och i nästa säsong i våra liv kommer du fortsätta vara det. Du har fortfarande all makt. Du har fortfarande inte ändrat på dig. Du sitter fortfarande på tronen högt upphöjd över allting annat. Så nu kommer vi inför dig, Herre. Med längtan efter att du ska röra vid oss. Att du ska tala till oss. Att du ska verka i oss, Herre. Du som är förebedjare, välkommen fram. Och du som vill att han ska be för dig, vi vill jättegärna göra det.

anden och i den här, vad vi nu vill kalla det, atmosfär, som jag tror inte är en atmosfär, utan som är att Gud rör vid oss och Gud talar till oss, så vill vi be för Vilma och för dig, för Kjellbruk. Välkomna fram.

0: Swinglish av det hela för att vi ska kunna be för Sheldrick och han förstår vad vi säger. Och vi blandar det med att be för Vilma som är från Värmland där man pratar svenska. Så du som vill vara med och lägga dina händer på Sheldrick och Vilma och be om Guds välsignelse över deras nya liv tillsammans med Jesus, då är du välkommen fram och göra det. Så då ber vi för våra nya vänner.
1: He has undergone the water baptism. You've buried him in Christ, and he has risen up in life. Therefore, we speak, we agree as a family of faith that his life shall be a light to the world. The strength of the Spirit is imparted into his life. No turning back. The fire of the Holy Ghost, the anointing of the Spirit is at work in his life. He grew from grace to grace, from strength to strength. This is your curious moment. Those who were baptized today, this is your curious moment. Bible says, Christ in you, your hope of glory. Now you rise in power and in glory. The hold of the devil is broken over your lives. And you go from grace to grace, from strength to strength. You make impact for God's kingdom. Thank you, precious Father. In the mighty name of Jesus Christ. Amen.
2: Father, Lord, we say thank you. Lord, we can't just thank you enough. Because we know that this work you've begun, you will bring it to completion to the perfect day. Father, Lord, we give you all the glory for the souls that have been buried in you. The devil will not have his hold in their lives any longer. Because they are risen in Christ. They are seated far above principalities and powers. The stronghold of sin is broken in their lives. The chains of darkness are taken away. Because we have the victory. Father, Lord, we say thank you. These souls are already hidden in you. They shall never depart from your presence. May your presence continuously be with them. Lord, envelop their spirits. Lord, we say thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, we pray.
3: Father, we want to join the heavens as we celebrate this day. Father, your word says that you knew this day before they were put in the wombs of their mothers, God. And this special day, God, we celebrate their commitment, their covenant they have done through baptism, God. And Father, we pray that from today onwards, Father, you will be with them in their journey of salvation, God. We pray that, God, your Holy Spirit shall guide them, that, Father, you'll open their spiritual ears to hear when you speak, that, Father, you'll open their understanding to understand when you speak. That, God, you'll give them spiritual eyes to see what you want them to see. Father, bless them. Let them have peace in fellowship in the Christian body, God. Father, we pray that you bless the works of their hands, Lord. Father, we pray that you bless their feet where they go. Lord, we pray that they'll find peace in the house of God. Father, we pray. For you have said in your word that we shall be one another's keeper, Lord. Father, I pray that this house of God shall be a keep of these souls that have accepted Christ, Lord. I pray, Jesus, that we shall take custody of them and they will find peace in the house of the Lord. In Jesus' name we believe and pray. Amen.
0: Herre, tack för att du är hoppet för Vilma och för Sheldrick. Du är hoppet för deras förflutna, du är hoppet för deras framtid, du är också hoppet för deras nu, Herre. Herre, tack för att du har visat vem du är, och tack för att du ska fortsätta göra det. Herre, tack för att du skulle välsigna och du ska bevara. Du skulle låta ditt ansikte lysa över deras liv och ge dem frid ifrån dig, Herre. Herre, så ber vi också för de bönerna som har skrivits ner och lagts i lådan, Herre. Vi ber att du skulle komma och gripa in och visa att det funkar att tro på dig, Herre. Att det är sant när ditt ord säger att den som sätter sig hopp till dig ska inte behöva skämmas. Herre, kom och grip in i situationer som kanske verkar omöjliga för oss, men de är inte det för dig, Herre. Herre, tack för att du håller din hand över oss alla. Tack för att vi genom allt och i allt får räkna med dig, Jesus Kristus. Du är hoppet för vår tid. Amen. Ja.
4: Jag upplever bara ett tilltal. Och det är detta. Det finns någon eller flera som finns med här i kyrkan idag, som bara önskar, tänk om det var någon som sa till mig att vill inte du överlämna dig riktigt ordentligt till Jesus? Nu får du svar på din fråga. Nu har du fått svar på det du ska säga ja till och gå till handling med. Nämligen, du ska säga ditt fullständiga ja till Jesus. Och du ska få uppleva att det blir frid och ro i din själ. Och ta gärna kontakt med Johan, Sandra eller någon av oss här efter ständiga ja till Jesus. Och du ska få uppleva att det blir frid och ro i din själ. Och ta gärna kontakt med Johan,

0: 2026 så är det 500 år sedan som den första svenska bibelöversättningen blev tillgänglig för människor. Den gjordes då. Och det vill vi uppmärksamma, för att det här är ju ett år där Bibeln uppmärksammas väldigt ofta. Och vi vill bjuda in dig att vara med på en bibelkurs. Där vi kommer gå igenom vad Bibeln är, vad Bibelns poäng är. Och vi kommer varva undervisning med samtal. Kom. Jag kan inte säga åt dig vad du ska göra, men kom. Det kommer bli väldigt, väldigt bra. Mer information och anmälan hittar du på vår hemsida. Och jag har sagt det flera gånger att om du är tveksam och känner att det är 6 tillfällen, du kanske vet att du inte kan gå på alla, kom ändå. Missar du 5 och är med det 6, ja det blir ju inte jättebra, men kom det 6. Kom och var med när vi tillsammans får upptäcka Bibeln. I oktober så har vi någonting som vi kallar hemma hos. Vi vill vara en kyrka där vi bygger relationer, där vi möts över generationsgränser och bakgrunder och allt det här. Och ibland så behöver vi lite hjälp för att göra det. Hemma hos betyder helt enkelt att vi åker hem till varandra. Men för att det inte ska vara helt kaosmässigt och du bara dyker upp hemma hos någon som inte har förväntat sig att du ska dyka upp, så vill vi göra lite strukturerat. Om du går in på vår hemsida så kan du läsa lite mer där. Och så kan du säga, jag vill jättegärna åka hem till någon. Eller så kan du säga, jag vill jättegärna ta emot någon i mitt hem. Så den 4 oktober är det första tillfället. Den 15 november kommer vi också ha det andra tillfället. Så vill du gå hem till någon, bygga relationer, dela livet, äta mat, gå in på vår hemsida och anmäl dig där. Nästa fredag, eller den fredag som kommer nu, då är du som är i tweens-åldern. Du är inte här inne nu för att du är ju på tweens. Men du som kanske är förälder till någon i den målgruppen. Du som går i årskurs 5 och 6 är välkommen till Robert, till våran ungdomsgård, vår ungdomsverksamhet. Med liksom speciellt för dig i den åldern. Du som går i 5:an och 6:an. Hoppas vi ses då. Nästa söndag så har vi besök här i kyrkan av en pastor som heter Mimmi Botika. Hon är pastor i Alingsås och kommer predika om att hoppet, det finns hos Jesus. Så kom gärna nästa söndag. Under kyrkfikat här nu så kommer vi filma lite. Filmen kommer vara till det som ni såg i inledningen av det här. Att vi vill presentera hoppet, vi vill göra en introfilm. Och om du absolut inte vill vara med på filmen, men kom och se till oss då. Det här är en film, den kommer inte spridas, den kommer inte visas i något annat sammanhang. Den kommer inte läggas upp på internet. Den kommer bara visas upp 11:00 på söndagar här. Då vet du varför Johannes går runt här med en kamera. Är du ny här och är inte riktigt med på att du kanske inte känner någon och inte riktigt vet om du ska fika med? På min högra sida där, precis inne i lilla salen, står det en skylt där det står välkommen. Där finns det några som vill hälsa på dig, fika med dig och prata med dig och om dig, skulle jag på att säga. Så dröj kvar du som inte vet om du ska fika med. Och vi andra, kom och fika. Sätt dig gärna med någon som du kanske inte brukar fika med. Ser du någon som är ensam och inte hittar någon, bjud in den till ditt bord. Så delar vi livet och kaffet. Hörrni, tack för att ni vill ha med flera gudstjänster idag. Gud välsigne dig och vi ses nästa söndag.
1: Du lyssnar på en gudstjänst som kommer ifrån Pingstkyrkan i Trollhättan. Predikan gjorde pastor Johan Brännberg. Och vi får höra på ett lovsångsin som ledde oss till sången. Och det var doförrättning av 2 personer. Tack för att du varit med. Och ha en bra dag. Och det var Trollhättans ekumeniska råd som ansvarade för sändningen.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, du lyssnar på Skivor till lunch och jag heter Thomas och jag har min kollega med mig.
1: Ja, Bibi som sitter här.
0: Ja, och ja. Jag ska berätta att det är ju den 22 september och det är Patrik som namnsdag. Och skulle du mot förmodan höra reprisen den 25 då är det... Det är Marcus och Marcus som har namnsdag idag, just det. Nu läste jag fel. Och Tryggve på fredagen då. Ja, det är många som har... När har du namnsdag, Vivi? Vet du det eller?
1: Jag har aldrig det.
0: Yes. Ja,
1: det finns inte.
0: Det är ett ovanligt namn du har.
1: Ja, finns inte, ja. Där heller.
0: Jag tror jag har den 21 december har jag Thomas namnsdag då, liksom.
1: Ja, just det. Ja, idag är det faktiskt så här att jag har tänkt att göra ett minnesprogram om alla amerikanska, eller inte alla, men många utav de största amerikanska som har gått bort då. Så allt handlar om personer som har gått bort.
0: Mm.
1: Och jag tänker vi ska gå ganska fort in på detta.
0: Ja.
1: Så vi kan gå in på den Queen.
0: Ja.
1: The Invisible Man.
0: Vi tar och lyssnar på det helt enkelt.
1: Ja.

0: Ja, det var Freddie Murphy detta och Queen då. Och han dog den 24 november i 1991. Han blev alltså 45 år. Det var inte så gammalt.
1: Nej, och det var tråkigt att han gick bort, för jag tror han hade gjort många mer musik alltså som varit man har lyssnat på.
0: Jajamensan, han var ju väldigt duktig alltså, riktigt bra artist var han.
1: Ja.
0: Men han, och dödsorsaken det var ju AIDS då.
1: Mm.
0: Han fick ja, ta lunggris utav AIDS då, det var
1: ja.
0: Komplikationer.
1: Jag tror
0: ja, levnadssättet kan man ödelägga mycket på livet sitt på också, när ja, man lever
1: precis.
0: Dåligt.
1: Ja, precis. Och jag tror nu för tiden har man ju botemedel, eller inte botemedel, man kan liksom, man lever och man håller till schack på något sätt där.
0: Ja, det gjorde de. Han i några år också.
1: Mm.
0: Men till slut gick det längre.
1: Nej.
0: Det är ju så det brukar vara. Det kommer det en gräns.
1: Ja, och på den tiden hade man nog ingen bot på det här, tror jag inte då.
0: Ja, de hade som kunde hålla bort, alltså ut
1: ja.
0: Det då.
1: Ja, ja. Men medicinen har blivit mycket bättre nu för tiden.
0: Oh ja, idag är det ju helt annat.
1: Ja, ja, verkligen alltså. Ja, tråkigt med folk som har gått bort alltså, det tycker jag.
0: Ja, det är det som är, det är därför jag vill göra programmet, för
1: ja.
0: Det är de här toppartisterna, de
1: ja.
0: Som är riktigt stora artister som har berört många hjärtan, de
1: ja.
0: Som går bort, och det är väldigt tråkigt varje gång
1: ja.
0: Att höra någon som går bort så.
1: Och det är ju därför jag funderar, dagens artister, kommer man att minnas dem om 30 år liksom? Så, jag vet inte, men ja, jag hoppas det, men man vet liksom inte.
0: Det tror jag.
1: Ja, ja jag hoppas
0: jag
1: det.
0: Jag tror att det är artister som kommer att finnas kvar som mm. många andra gamla artister. Vet. Så går man tillbaka och ja. Man ska lyssna lite på 70-talet
1: ja.
0: Och så lyssnar på 60-talet, så kommer finnas kvar alla de här.
1: Mm.
0: En annan bra artist som också dog då, det var David Bowie. Han var väldigt aktiv från 1947 till 2016.
1: Mm.
0: Musikens kamelont, som man kallar den då. Ni kan lyssna på den.
1: Vart är du den? För nu...
0: I listan min finns det inte. Okej. Ja. Alltså, då kommer vi ner till... Jag har råkat ta fel där, ja.
1: Ja.
0: Men Prince...
1: Mm, Prince, ja.
0: Ja, ja Prince, förlåt. Vi tar Prince istället.
1: Ja, då lyssnar vi på
0: Purple Rain.

0: Ja, det var Prince som vi hörde faktiskt. Purple Rain.
1: Jajamensan. Prinsna pop.
0: Ja.
1: The Prince of Pop.
0: Och vi ska berätta, den var några minuter till, men han är väldigt lång, nästan 9 minuter lång alltså.
1: Ja, den är, ja, du ser.
0: Ja, men det, den är bra alltså.
1: Låtar ska vara 3 till 4 minuter, ja, normalt.
0: Ja.
1: Men jag ser väldigt många låtar som är över det också.
0: Jajamensan.
1: Så det, ja. Jo, det är i alla fall en blandning av pop, funk, rock, soul från 1958 till 2026 var han väldigt aktiv då. Prince hittade medelslös i en hiss i sin bostad i Studio Paisley Park i Minnesota. De försökte rädda honom, men det gick inte att rädda. Han blev bara 50, vad blev han? 57 år gammal, tänker jag det var.
0: Oj.
1: Ja, 50, ja, 57 år gammal blev han.
0: Ja.
1: Så du vet, ja. Han var faktiskt Jehovas vittne på det, på slutet.
0: Ja, jaha, okej.
1: Okay. Ja, så allt musik och sånt att det blev stoppat under en tid där. För han ville bara leva för det då, på ett tag. Men nu har det kommit igen, verkar det som, musiken på det. Alltså, men han var en väldigt fin artist, tycker jag. Väldigt ödmjuk och han var så ödmjuk personlighet.
0: Ja, jag vet inte.
1: Väldigt ödmjuk personlighet. Ja, han blev ju, han åt ju, det var ju, han var ju, han hade mycket smärtor. Så det är därför han var svag på den sista tiden, för han hade väldigt mycket smärtor i kroppen. Han hade haft magesmärtor och gått ner väldigt mycket i vikt då.
0: Mm.
1: Och de ställde ju in konserten då kort inför hans död. Han drabbades av en influensa och så åt han mediciner och de medicinerna dock.
0: Jag märker de största, det är mycket smärtor de har och det är mycket medicin de måste ta. Och det är tråkigt att, det, jag menar, är man så rik och har så dåliga läkare som ger för mycket medicin? Jag fattar inte riktigt. Men är det så i USA att är man jätterik, då kan man nästan muta läkarna. Var det så med Michael Jackson också, att han dog av en överdos eller vad det var? Att medicin, ja, som läkare gällde.
1: De trodde ju faktiskt att det var den här, nu säger de så, att det var fentanyl. För att de sa att det var fentanyl först.
0: Ja, ja.
1: Men då säger de att de trodde han tog Victodin, men fick istället falsk och dödliga piller som var spetsad med den starka drogen, så var det någon som hade spetsat den, så det låter som det är mor då.
0: Ja.
1: Och
0: ändå är de här jätterika, så då, de har egna läkare, ändå så hämtar läkaren fel grej. Jag fattar inte, inte om det är en svindel att de försöker få ut pengar eller något sånt där.
1: Ja, det verkar nästan som det skulle vara mor då. Ja. Jag läste det här på utredningen nu. Det var utredningen jag läste nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Så stod det ju faktiskt där. Spetsat med den starka drogen.
0: Ja.
1: Så det var spetsat med den fentanyl.
0: Ja. Och jag menar då, jag skulle ju byta läkare direkt om jag hade sådana dåliga läkare. Det fattar jag inte riktigt. Och jag menar, de är ju dyra läkare. Det är ju inte som vården här i Sverige. Man går till den allmänna läkaren och får sådana här grejer.
1: Det var jättekonstigt. Ja.
0: Ja.
1: Det här var nytt för mig också. Faktiskt.
0: Ja, men du ser. Ja.
1: Mm. Man får lära sig lite nya saker.
0: Jajamensan. Nu ska vi se vilken artist vi ska lyssna på nu.
1: Ja, och vi ska gå till en annan person som är också lite grann. Vi kan gå till Michael Jackson, tänkte jag på. Ja.
0: Bra. Och
1: min bästa sång, jag älskar den, det är Earth Song med Michael Jackson.
0: Den är bra alltså.
1: Den är så bra.
0: Ja. Så ska vi lyssna på den?
1: Ja.

0: Vacker låt, väldigt vacker låt.
1: Ja, mycket. Och det handlar ju om en viktig sak, att det är viktigt att ta hand om jorden helt enkelt.
0: Jajamensan, och det är ju det, vi förstör ju jorden nu mer och mer och mer. Det är vi värre nu än vad det var på den tiden.
1: Ja.
0: Så Michael, han hade ju rätt, ska jag säga så.
1: Ja.
0: Michael Jackson, han var ju aktiv genom 1958 till 2009, men ja, 1958 till 2009 var han mest aktiv då, för han dog ju då sen.
1: Ja.
0: Men den USA var från 1995, och han var 50 år och han dog. Han gick faktiskt ut under namnet King of the Pop.
1: Oh.
0: Han var en av de bästa säljande artister genom tiderna.
1: Ja, jag var inte.
0: Ja, så han var verkligen, fick mycket. Michael Jackson dog ut av en akut överdos av det starka narkos- och bedövningsmedlet propofol i kombination med lugnande medel. Ja. Han hade andra medel också.
1: Och, men ändå var det en läkare som stod bredvid honom, som hade hand om hans vård liksom.
0: Ja, ja, det var han som hade gett honom.
1: Ja.
0: Den 25 juni 2009 då dog han då.
1: Ja.
0: Han fick ett hjärtetillstånd, så hjärtat klart inte mer då. Och denna läkaren, han fick ju också stå till svars för detta.
1: Mm.
0: Så ja, jag vet inte hur det gick med själva läkaren. Jag vet bara att han fick stå till svars.
1: Jag misstänker att han fick inte vara läkare längre, för är man så dålig som han dödde folk, då får man ju inte vara läkare längre.
0: Ja, han fälldes vållande till andras död.
1: Ja.
0: Efter att ha lämnat Jackson utan uppsikt.
1: Ja.
0: Efter doseringen då. Men sen var det så här också, Michael Jackson. Hans kusin nu har ju gjort en film om Michael Jackson,
1: ja.
0: Som du har säkert sett.
1: Ja, just det.
0: Och då lurer de på varför han inte tagit med någonting utav det här med pedofilgrejerna. Då sa de det, att han har inte gjort de här sakerna. Det är media som har gjort de här sakerna, som har format honom till att bli en sån person.
1: Mm.
0: Mamman sa i intervjuet där att han var en av den världens snällaste människa.
1: Mm.
0: Han älskade barn.
1: Mm.
0: Men han skulle aldrig kunna falla sig och göra något ont emot barn i det hela, att aldrig i sitt liv. För att han sa själv också att han älskade barn på ett sånt sätt som Jesus låt barn ha kommit till mig. Han hjälpte cancersjuka barn. Mm. Han gjorde, varför gjorde han det då? Inte för att tafsa på dem.
1: Mm.
0: Med den historien.
1: Ja. Men sen gäller, är man så rik, då får man vara lite försiktig. Det finns alltid folk som kan påstå saker runt omkring, som vill ha åt pengarna liksom.
0: Ja, det är pengarna, vet du. Det är makt och pengar. Så på sätt och vis ska man vara glad för att man inte är så rik.
1: Ja, precis.
0: För man blir ju väldigt påpassad hela tiden, överallt.
1: Ja, jajamensan. Hela tiden.
0: Ta för exempel, jag kan ta ett exempel. Wahlgren, ja. Måns Zelmerlöw.
1: Ja.
0: Han är ju så påpassad så det är nog bedrövligt. Mm. Vad en han gör, vet du, så är ju folk på hela tiden och hackar och hackar och hackar och hackar hela tiden.
1: Nu den här veckan ger han ut den nya boken då?
0: Ja, jag såg det.
1: Mm. Han erkände ju då att han har partyknarka och grejer, så att vissa delar, men sen var det vissa delar som inte var sant då, och påstod en stryk eller något sånt där då. Men vissa grejer hade han gjort, det sa han ju. Han var i Skavlan, såg jag då.
0: Jag såg programmet jag också. Ja. Och vissa grejer han erkände, han var ju ödmjuk. Ja. Han sitter och erkände vad han har gjort för någonting.
1: Ja.
0: Vi människor, det är ingen som är perfekta. Vi är inte perfekta. Alla människor gör vi fel.
1: Mm. Och vilka, men det är klart, är man rik så är man mer på, och det är väl roligare att skriva runt rik. Som politiker, till exempel, om de gör fel, man skriver hur mycket som helst, det maten på, för man tjänar pengar på det nämligen.
0: Ja, akkurat. Det är så det går. Det är hemskt. Ska vi se nästa låt här nu?
1: Ja,
0: då?
1: Nu blir det spännande.
0: Det blir spännande. Det blir spännande. Ja, då ska vi då... A Mess of Blues.
1: Ja!
0: Och det ska vara Elvis.
1: Ja, vi vill ha Elvis eller vill ha Jimmy Hendrix. Elvis.
0: Elvis, ja.
1: Då tar vi den. Varsågod. Ja.

0: Ja, det var alltså Elvis Presley som var aktiv från 1935 till 1977. Han blev kallad King of the Rock'n'Roll och blev otroligt populär. Han dog ju utav en akut hjärtinfarkt.
1: Oj, ja.
0: Han hade också förstoppning och det var ett långvarigt intensivt missbruk av läkemedel. Han också.
1: Ja, de måste ha fruktansvärt dåliga läkare, för det är ju inga fattiga personer. De måste ju hyra de bästa läkare, men vad du läser nu så verkar de ha hyrt de sämsta läkarna. Så, de dör som flugor där borta. Jag fattar ingenting alls. De måste ju vara sämre än det, eller dör som flugor där.
0: Ja, fast Elvis han missbrukte ju sina mediciner då.
1: Ja.
0: Så han tog ju lite mer än vad han skulle göra då.
1: Ja. Men har inte de flesta missbrukat som du har nämnt här nu, tyvärr?
0: Jo, men så är det. Jag vet inte hur det är med Prince, tror jag inte missbrukade. Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Men ändå fick han i sig medicin så han dog och grej, så att jag fattar inte riktigt. Det verkar vara väldigt dålig i sjukvården där borta. Jag skulle aldrig våga bli sjuk i USA, för då dör man som en fluga nästan.
0: Ja, men det kan man göra här också. Alltså, det som är felet, det är att läkaren ger ut för mycket mediciner till folk.
1: Ja.
0: De ska ha kontroll.
1: Ja.
0: Om man till exempel säger att du får morfin då.
1: Ja.
0: Ja. Ja, för att då någonstans. Så blandar de ihop det med massa andra mediciner. Ja. Och till slut blir det så många mediciner så kroppen klarar det inte längre. Nej.
1: Och så tror jag i USA, om du är rik och säger du får 100 000, då får du vilken medicin som helst. Här i Sverige, om jag går upp till Nell och säger du får 20 000 om jag får någonting. Nej, det är läkare i stenhårt, för han har redan sin högelöd, så att det går liksom inte att muta honom. Så att det är svårare här i Sverige liksom. Tror jag i alla fall. Jag vet inte, men det verkar vara väldigt farligt att vara känd i USA ungefär.
0: Ja, det kan man säga. Han blev bara 42 år, så han blev inte så gammal heller.
1: Tråkigt, för de har ju så mycket kvar att ge, tycker jag.
0: Ja, han har nog levt än idag, tror jag. Ja, visst.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Och så datter, han stod ju också.
1: Ja.
0: Han var ännu yngre.
1: Var det inte någonting där också? Att hon fick en fel medicin. Och hon dog väldigt ung också, va?
0: Ja, men jag tror att hon missbrukte droger.
1: Ja. Ja. Jag fattar inte, det är hela tiden så här.
0: Hon fick också hjärtetillstånd, samma som pappa.
1: Ja. Hjärtetillstånd. Är det att det är lätt att få tag i grejer där borta kanske, eller? Att det är friare, att det är bara att gå ut och fixa det liksom.
0: Vet du vad?
1: Ja.
0: En toxotisk rapport visar spår av läkemedel i systemet, hon också.
1: Ja, du ser, det är det jag säger. Bli aldrig sjuk i USA.
0: Nej.
1: Det är livsfarligt alltså.
0: Ja, det är livsfarligt att bli sjuk i USA. Ja, ja. Det är verkligen. Usch.
1: Ja, jag är livrädd.
0: Ja, hon är i alla fall begravd bredvid sin far då.
1: Ja, vad tråkigt, för hon var ju ännu yngre än vad han är, tror jag.
0: Ja, och sen sonen hennes, Benjamin Keok,
1: ja. Han
0: dog ju också.
1: Mest, nej, inte av läkemedel också, eller?
0: Det vet jag inte riktigt, Lisas.
1: Han måste ju också varit ännu yngre då.
0: Ja, Lisa var 54 år.
1: Ja, du ser.
0: Nå dog.
1: Ja, det är ju ingen ålder, menar jag.
0: Nej, det är helt sjuka grejer alltså.
1: Ja, jag fattar ingenting. Alla du nämnde bara de coola liksom. Jag fattar ingenting.
0: Intressant program.
1: Ja.
0: Alla dyrar lika
1: mycket. Jo, men det handlar ju om folk som har råkat ut för grejer då. Det är ju det som...
0: Jo, vi måste ju... Ja. Du ska ta Jimi Hendrix nu då.
1: Bra, bra.
0: All along the... Watchtower.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod.

0: Det var Jimi Hendrix.
1: Jajamensan, Along the Watchtower var detta låten också.
0: Ja.
1: Jo. Fakta med han i alla fall att han föddes 27 november 1942, då är han alltså 27 år gammal, när han dog då, den 18 september 1970.
0: Ja.
1: Så det var jag också ung, faktiskt väldigt ung. Han hade faktiskt en son i Sverige.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, så det står att han hade en son i Sverige.
0: Ja.
1: Så det var ju intressant att veta faktiskt att han hade det. Jo, i alla fall, han var ju en av de bästa gitarristerna.
0: Ja, jajamensan.
1: Ja, han kvävdes av sina egna uppkastningar.
0: Ja.
1: I följd av överdos av sömnmedel.
0: Ja, ja.
1: Mediciner också.
0: Mm.
1: I samband med alkohol då.
0: Ja, just det.
1: Men de hade en liten konspirationsteori genom honom då, att det kunde ha varit mord eller självmord. De är inte riktigt säkra på det. Men orsaken var ju medicinerna då.
0: Ja, ja, jag förstår. Mm. Ja, det är synd alltså. Men så är det.
1: Jo, det står ju faktiskt här att mamman till sonen,
0: ja,
1: heter Eva Sundqvist och hade en relation med Jimi Hendrix i slutet av 1960-talet.
0: Ja.
1: Så Jimi Hendrix var väl den som fick pengarna då, kan man säga.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Ja, du ser. Så var rotor i Sverige också.
0: Ja, precis.
1: Nej, Jimi Hendrix är sonen, men jag fick pengarna, inte Jimi Hendrix. Han kan inte få pengarna, han var inte död.
0: Nej, men så är det ju.
1: Ja, just. Jo, då ska vi se. Då ska vi ta nästa artist då. Vi kan ta Janis Joplin, Piece of My Heart. Janis Joplin.
0: Nu ska vi se. Var ser du det nu då?
1: Den ligger högst uppe.
0: Piece of My Heart, ja.
1: Ja.
0: Jajamensan. Varsågod.

0: Det är du. Det var Jimi Hendrix, sa du, va?
1: Janis Joplin.
0: Ja, just det, så var det.
1: Ja, för att extra sån. Jo, låten var från 1968.
0: Ja,
1: och hon blev faktiskt 27 år gammal.
0: Okej.
1: Okay. Men hon dog ju ute här och in de droger och sånt.
0: Ja.
1: Ja, hon missbrukade droger. Otrolig röst faktiskt.
0: Ja, väldigt. Hon har en lite raspig röst, tycker jag.
1: Ja. Hon kunde inte hålla sig bort från drogen. Den 4 oktober 1970 hittade hon stöd på ett rum på Landmark Motorhotell. Mm. Så hon hade tagit en overdos av heroin.
0: Ja, just det.
1: Ja. Då ska vi gå vidare till nästa artist då.
0: Ja.
1: Ska vi se hur... Den ska vi ta bort. Den ska vi inte spela, den där. Men You Are Everything med Diana Ross och Marvin Gaye.
0: Den
1: kan vi ta.
0: Då vänta lite. Vart ser du den nu då?
1: Ligger den kvar? Ta den under då. Let's Get It On. Marvin Gaye. Ser du den?
0: Nej. Det,
1: Nummer 19.
0: Jag har 19. Ja, jag
1: vet.
0: Ja, just det. Det där ser jag.
1: Ja, det ser jag.
0: Då spelar jag den. Varsågod.
1: Ja.

0: Ja, og han, litt spesiell historie med han, han døde 1. april 1984, dagen før sin 45-årsdag. Under tiden så karrieren åt meg på topp, hadde Gay flyttet fra Schweiz inn til sine foreldre i deres hjem i Los Angeles, der hans relasjon med sin far begynte å nå bunnen. Det ble et bråk mellom foreldrene den 1. april 1984, som ledde til at han tok moderen i forsvar mot sin bråkete far, da, på slåsstopp. Og faderen gikk da i vei og hentet en pistol som han hadde fått ut av sønnen i selvforsvarsskiftet 4 måneder tidligere, og skjøt i hjel sin sønn.
1: Oi, oi, oi.
0: Så han skulle fylle 45 år da.
1: Det verker jo som om det er litt psykologisk obalans, liksom. For man ja. Går jo ikke og skjuter barna, liksom.
0: Nei, det er sjukt. Ja, riktig sjukt. Han er i dag en av soulens største ikoner da.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Tillsammans med Sam Cooke, James Brown och Ray Charles. Ja, det var lite sjuka grejer faktiskt.
1: Ja, tråkigt det där tycker jag. Men ja, så är det. Det är ju, ja, det gäller att koll på omgivningen och så. Alltså.
0: Ja, och nu ska vi försöka gå tillbaka till David Bowie då. Igen. Han ligger i botten, nummer 21. Jag kan säga siffrorna.
1: Ja, bra. Siffrorna, då, jag heter Jajamassan.
0: Ja. Då kör vi på han.
1: Varsågod.

0: Dette var ting vi både jeg var mest aktiv fra 1947 til 2016. Han föddes i januari, vet jag. 8 januari. Det är faktiskt jag vet inte varför men det kommer man ju alltid ihåg då i alla fall 1947. Så dog han 10 januari i 2016. Så var han dog i samma datum ungefär.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Ja. Han fick cancer.
1: Att vad usch. En hemsk sjukdom.
0: Ja. Och han kämpade lång kamp mot sjukdomen och blev 69 år gammal då.
1: Ja.
0: Och det var levercancer.
1: Oh.
0: Ja, och han drev ju mycket med droger och drack mycket alkohol. Han var alkoholiserad men han hade lagt av de här sakerna visst i slutet då.
1: Ja, bra.
0: Men han kunde inte rädda, han gick ju ner i... Han gick väldigt fort ner i vikt så han, han blev väldigt tunn i slutet.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, och vad mer kan man prata om han? Vänster öga, han var ju, han hade ju ett konstigt öga. Jag tror det är blått, ett brunt öga. Va?
1: Jaha!
0: Det var skadats i ett bråk när han var 15 år gammal.
1: Jaha.
0: Och det gjorde att pupillen blev utvigat då.
1: Mm-mm.
0: Fick en stor pupill. Men då, om man hade... brunt och blått öga. Det måste vara linser då kanske han hade på oss för att det inte skulle se dumt ut då.
1: Ja.
0: För man blind i ett öga då blir det bara ett stort svart hål liksom.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja precis.
0: Liksom. Jag vet min syster hon fick ju rakett i det ena ögat.
1: Nej.
0: Så hon har ju ett sånt stort det svarta pupillen blir större ja. Än ögat.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, nej. Ja, det är väl det vi kan säga om han. Då går vi till nästa artist.
1: Ja.
0: Då går vi till Whitney Houston.
1: Ja.
0: Where do broken hearts go?
1: Jajamensan. Vi kör den. Varsågod.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, where do the broken hearts go? Berättar med Whitney Houston. Whitney Houston föddes 19 augusti 1963 och dog den 11 februari 2012 i Beverly Hills, Los Angeles. Hon blev faktiskt inte så gammal, 48 år. Ja, och då hittade hon i en badkar. Och hon hade tagit en överdose av kokain, det var väl huvudorsaken, säger han. Men hon hade också massor med piller i kroppen.
1: Ja. Jag har faktiskt gått på en konsert med Whitney Houston i Göteborg.
0: Okej, var det bra?
1: Ja, det var bra. Men det var lite kallt, hon fick sätta på sig. Det var ju nishalvet och tjocka kläder. Och vi var i USA som är jättevarmt, vet du.
0: Ja, just det.
1: Och sen hade de värmefläkter som blåste på när de försökte värma upp där. Men ja, det är svårt, vet du. Det, ja, vad ska man göra? Men hon var duktig och sjöng och grejer då.
0: Ja, var det länge sedan eller?
1: Ja, det var jättelänge sedan.
0: Okej, okay, det var då hon var bra sjunga.
1: Ja, det var
0: det. Jag hörde var en person som sa det att du hade varit i Stockholm och lyssnat på henne.
1: Ja.
0: Då var det falskt också. Alltså, ja, de det. Hela, allt kom att säga att det var nedsänkt också i toner. Och kom inte upp i tonerna längre. Ja, så var väldigt dråpåverkad det sista där alltså. Ja,
1: tråkigt alltså. Du har inte haft någonting med hennes dotter? Också någonting jag hörde.
0: Jo, hon var ju 20 år. Ja, det är helt sjukt att Bobby Christina Brown heter hon. Hon var 20 år gammal.
1: Oj.
0: Hon hade också drogproblem.
1: Men snälla, är det bara att gå ut på gatan och hämta in eller? Jag förstår ingenting.
0: Nej, det är det. Precis som sin mamma livlös i ett badkar i januari 2015 dog hon då.
1: Ja.
0: Så det var ju bara, ja, det blev bara några år efter då. Det var inte mycket efter då.
1: Nej. Ja, vad tråkigt.
0: 13, 14, 15, 3 år efter så dog dottern.
1: Ja, katastrof alltså.
0: Det är sjukt.
1: Ja, jag förstår ingenting. Jag menar, om jag ser mina föräldrar gör nu, ja, så ska inte jag göra. 3 år senare gör jag samma sak. Då har jag inte tog lärdom om... Ja, vad som hände liksom.
0: Så tänker man på det. Att vi människor, vi hyllar dessa artister som har hoppat på.
1: Ja, råka ut för det här.
0: Man tänker efter.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är konstigt. Mm. Ja, nu ska vi ta en annan artist som också är vad heter hon? Joshua Fit the Battle of Jericho och låten är nummer 19.
1: Då ska vi se 19, ja. Eller det, ja just det. Det är Michael Jackson va?
0: Nej, Mahala Jackson.
1: Ja just det, jajamassa. Nu ser jag det.
0: Ja, det är Jackson och de är inte släkt.
1: Ja. Men då kör vi, varsågod.
0: Ja.

0: Detta är alltså Mahala Jackson. Hon föddes den 26 oktober 1901 och dog 27 januari 1972. Hon var en av de stora gospelsångaren som har varit störst utav i gospel då. Hon var väldigt vänta lite en minut här, för då vet jag vad som hände här. Hon var i alla fall en väldigt, väldigt stor gospelsångerska. Hon dog utav hjärtat som stoppade på henne.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och så hade hon diabetes.
1: Uff, ja.
0: Ja, så det var själva dödsorsaken då.
1: Ja, just det.
0: Ja, då ska vi ta en annan artist som heter Bob Marley and the Wailers.
1: Ja.
0: Nummer 15.
1: Jajamensan, jag ser det.
0: Three Little Birds.
1: Varsågod.

0: Det var Bob Marley som vi lyssnade här på.
1: Jajamensan, Bob Marley and the Wailers. Jo, han hade ju också lite speciella dödsorsak då. År 1977 upptäckte en mörk fläck under en av tånaglar som misstänktes vara en fotbollsskada. Men det visade sig att det var en sällsynt aggressiv form av hudcancer som kallas för acral lentiginous melanom. Melanom vet jag, det är en väldigt spridande hemskancer. Cancer spreds till kroppen och bildade metastaser som gick till hjärna och lungor. Han döde den 11 maj 1981 och blev 36 år gammal bara.
0: Oj, tråkigt.
1: Ja. Men det var ju normalt då, men likväl kan den cancern är väldigt smärtsam, den gör ont. Den där. Ja, då ska vi gå till en annan artist som också är väldigt, väldigt bra. Det var ju faktiskt George Michael. Men här har jag en kommunikation, för tiden rinner fort. Och ni som lyssnar nu, lyssnar ju på skivor till lunch.
0: Ja.
1: Och det går från klockan 12 till...
0: Om 9 minuter. 13.30 slutar vi. Så vi kör den här låten.
1: Ja.
0: Så hinner vi en sista sen.
1: Ja.
0: Varsågod.

0: Ja, det var George Michael.
1: Ja, och Aretha Franklin.
0: Ja, just det.
1: Ja, och hon var ju soldrock.
0: Ja.
1: Hon var en otrolig duktig artist som levde då.
0: Ja, jag var
1: Vi kan börja med George Michael. Han avled av naturliga orsaker i följd av hjärtsjukdomen kardiomyopati som försvagar hjärtets pumpförmåga. Det är en väldigt allvarlig hjärtsjukdom helt enkelt som han dog utav.
0: Mm.
1: Han blev inte så gammal heller. Ska vi se, han föddes 25 juni 1963 och döde 25 december 2016. Och vad blir man då? Då blir man 53 år va?
0: 53 ja, år. Ja,
1: ja. Något sånt. Jag räknade dåligt på räkning på så. Ja. Så det var en naturlig död på hand då kan man säga i alla fall.
0: Mm.
1: Av de stora artisterna.
0: Jag ska berätta, vi börjar närma oss slutet och om ni jämt har sett på så går det repris nu på fredag, samma tid som ni har lyssnat på. Men vi ska avsluta med en låt och jag tänkte vi kör Dolly Parton för då hinner vi köra hela låten nämligen. Eller, ja, nej, vi kör Cornelis Vreeswijk för då hinner vi hela. Är det någonting du vill säga angående det?
1: Det passar inte in för den är svensk.
0: Ja, okej. Men då tar vi delar av Dolly Parton.
1: Ja, det kan vi göra. I alla fall, och Dolly Parton är den sista. Men Aretha Franklin, hon fick ju cancer då. Bukspörscancer, så det var det hon tog av. Dolly Parton, ja, det vet ju alla. Det var sista som gick bort nu. Vi lyssnar på henne.
0: Ja, och vi tackar så mycket för ni har lyssnat. Reprisen på fredag nu. Vi tackar, jag, Thomas och Vivi Jeanette har haft i trådarna här.
1: Vivi
0: Jeanette. Vi avslutar med Dolly Parton. Varsågod.
1: Ja.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radiotoaletten Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! En

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.